0: NRK P3.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på P3.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
5: Filmpolitiet!
6: P3.

0: Selena Gomez og Back to You I Petremorgen som denne uka Jonas og Kaja Og vi lurer jo på, hva gleder du deg til I dag? Hva skjer I dag som sånn, det kan være stort, det kan være bittelite? Send det til oss I appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen
1: Ja, det har jo Sveiser Even gjort Han skriver, gleder meg til en skikkelig morgenøkt på treningssenteret før jobb Gått gode fire uker med ferie og treningsfri, så nå jeg klar
0: Jeg kikker jo på denne snikskryten
1: Vet du hva? Jeg tenker at når man har en sånn, altså man skal I gang med en skikkelig morgenøkt, og man har hatt fire uker ferie, så skal man få skryte så mye man vil. Altså.
0: Da det lov,
1: ja. Ja, ja, ja, 100%.
0: Da kan han jo I samme slengen kanskje sende litt tips og råd.
1: Ja, litt motivasjonstips.
0: For eksempel, hvordan skal jeg orke å velge å ta sykkelen igjen?
1: Ja.
0: Nå det, nå, jeg utsetter det.
1: Vi starter der.
0: Ja.
1: Ja, vi gjør det altså. Ja, ja.
0: Hva med deg, Kaja?
1: Jeg kjenner at jeg allerede gleder meg til å spise lunsj. Fordi jeg merker at jeg litt sulten allerede.
0: Mm.
1: Så hvis noen hører noen sånne rare lyder I radio, så det bare magen min som rumler.
0: Å nei, det var veldig rare lyd fra magen din da.
1: Ja, det sånn den, sånne lyder den lager, altså når den sulten. Sånn det, så det gleder jeg meg til. Hva med deg?
0: Har du en fast mat du tenker på når du sulten?
1: Oi!
0: For jeg tenker nesten alltid på smelta ost. Ut I en annen form En cheese pull liksom
1: Oi, oi, oi Nei, det tenker ikke jeg på det fordi at du tenker at sånn, det beste nå hadde vært noe med smeltet ost?
0: Det ikke alltid det? Ikke det alltid svaret?
1: Jo, faktisk
0: Så jeg tenkte sånn Eller jeg har liksom ikke noe fast rett jeg tenker på Men det veldig ofte jeg sulten så ser jeg for meg smeltet ost
1: Ja, akkurat nå når du sier det så tenker jeg på toast fra kantina og smeltet ost I den
0: Nei, ikke sant Vet du hva? Da var vi likere enn man trodde
1: Ja

0: Nei, det er ikke bra å gå rundt og være redd og bekymret hele tiden, men tror du fader ikke de er det da, oppe i Møre og Romsdal, hvor de er mest redd i landet for et eller annet?
1: Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for... Det viser en ny undersøkelse.
0: Ja, men hva er det snakk om her da?
2: Er folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for Oslo folk?
0: Ja, det, jeg tror jeg stemmer.
2: Det skjønner jeg godt. De er altså mest redd i landet for svelemangel.
0: Ja, det er litt kjipt, men hva skal man gjøre på en båt da, hvis ikke det er svele?
2: Det er det. Kanskje de også er mest redd i landet for eggmangel, sånn at de ikke kan lage sveler.
0: Og smørkrise.
2: Og smørkrise.
0: Og melkrise.
2: Og melkrise.
0: Ja, skjønner jeg.
2: Alt, det er, det, alt går utover svelene her, altså. Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for kjøtt som ikke er mørt.
0: Åh! Det er...
2: Den er litt fin. Nei, jeg trenger ikke få det på meg.
0: Ja, det ble...
2: Jeg trenger ikke få det. Ja. Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for å ikke rekke ferie.
0: Ja, det kan stemme.
2: Jeg er så mest redd i landet for stygg natur, for det finnes jo ikke stygg natur der. Det er jo bare fin natur.
0: Bare fin.
2: Så de må ha det fint rundt seg, for de orker ikke
0: stygg natur. Jeg skjønner, ja. Du er faktisk nærmest nå med natur.
2: Ok.
0: Ja, det er noe i naturen.
2: Ja.
0: Bittelite, bitteliten krabat. Bitteliten krabat som kan...
2: Krabber?
0: Nei, enda mindre faktisk.
2: Flumygg?
0: Nei, enda litt større.
2: Veps?
0: Den er litt større, men den kan liksom... Den kan, så blir den enda større jo lenger den får være på kroppen din.
2: Flott!
1: Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for flott. Det viser en ny undersøkelse.
0: Ja, og så hadde NRK bare skravet litt med noen ut på tur. Alle de snakket med hadde jo blitt bitt av flott siste par ukene.
2: Da skjønner jeg jo det.
0: Ja, men
2: da,
0: hvis det blir så... angrepet hele forbannet tida i Møre og Romsdal.
2: Ja, det er skummelt altså med flott, så jeg skjønner hvis det er
0: trømme. Ja, husker du sist du fant en flott på deg?
2: Jeg tror ikke jeg har funnet det før, men jeg har,
0: byjente, vet du.
2: Ja, det er det, men jeg har funnet en del flott på mine hunder.
0: Ja.
2: Ikke sant, for de tiltrekker seg det.
0: Typisk.
2: De er plukket av.
0: Ja, det er hunden vi skulle vært, for å kjente at vi levde litt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ja, men hva? Ah.

0: som prøver å finne ut om det finnes en person I Norge som fortsatt har en sånn telefonsvaremelding. Hei, det Kåre, jeg kan ikke ta telefonen.
1: Ja, så det jo ingen som har bytt på enda. Det virker jo ikke sånn at det noen som har det.
0: Nei, jeg lurer på om det ikke sånn. Støyvind skriver, fikk en fra Skottland til å lese inn min meldingsbeskjed, fordi skotsk gøy å lytte til. Og da, fikk jeg jo, da var jo håpet oppe kjempelegget. Da faen, vi må ringe og teste. Ikke svar, liksom. Har dessverre ikke den mer nå.
1: Nei.
0: Han må cosplaye profesjonelle jobbsammenheng.
1: Ja, det gøy, men jeg tror det det som casen med mange her, altså, for jeg tror mange har hatt det før.
0: Mm.
1: Og så har man måttet fjerne det en eller annen grunn, eller at man har byttet telefon, og så har den ikke kommet med. Altså, det bare forsvunnet.
0: Folk, altså. Men det sånn, blir man egentlig oppfattet som mindre profesjonell hvis man har en gøy melding? Blir man ikke bare sånn, oi, det var noe annerledes.
1: Denne personen husker jeg,
0: ja.
1: Tenker man da.
0: Ja, den skal jeg tilbake til, fordi det gøy hvis han ikke tar den også, på en måte.
1: Ja, jeg stemmer for telefonsvar uansett,
0: ja. Jeg synes vi skal prøve det.
1: Ja.
0: Hvis du kjenner at, vet du hva, jeg har en telefonsvarer, eventuelt jeg lager en melding nå, så vil vi høre fra deg I appen NRK Radio. Men nå først til dagens sommerlåt. Her står det. Hei! Jeg og fetteren skal gå 70 kilometer par dager videre. Har vondt I halsen, men jeg positiv. Vil gjerne høre Karpe 24 gods. Hilsen Sindre.
1: Jeg fikk så vondt av deg som har vondt I halsen, og så skal gå liksom 70 kilometer. Det så irriterende å ha vondt I halsen.
0: Også på Hardangervidda, det litt fint vel?
1: Ja, og jeg elsker at du skriver at du positiv. Det lover jo godt for en fin tur.
0: Absolutt. Og så håper jeg at vi kan bidra til I hvert fall de første meterne av den turen med litt Karpe 24 gods. Det blir dagens omlåt på P3. Yeah.

0: Godt valg av dagens sommerlåt, Karpe, fra da de også var litt DM 24 Gods på NRK P3, som lurer på hvor i alle dager blir det av hipsterne I Norge, de som på en måte skal gå litt mot strømmen, og som skal være annerledes, og som tenker, vet du hva, jeg skal være han kule som har en sånn legende beskjed til pipetonen-melding. Ja,
1: for det virker som det det som må til for å være hipster I dag, det å ha telefonsvarer. Forløpig så virker det ikke som at noen har det. Ina har sendt inn en melding, selv har jeg ikke telefonsvarer, men har heller ingen peiling på hvordan man fikser det, og det jo litt det vi har snakket om, at kanskje det det som grunnen. Hun skriver, var for ung da det var stort. Svigefar har ventemusikk siden han har egen bedrift på samme nummer.
0: Gøy.
1: Jeg får sette meg ned med typen og lage en telefonsvarer.
0: Ja, det morsomt. Å ha ventemusikk.
1: Jeg vet det, det liker jeg mer av det også.
0: Ja. Hva hadde vært liksom din ventemusikklåt?
1: Oi.
0: Som du da, og du må like den, men du må også like den godt nok til at du avbryter en gang med å si, du nummer 100 I køen. Og så må den sangen fortsette litt.
1: Kanskje skulle ha hatt Baby og Justin Bieber?
0: Oh,
1: I know you love me. I know you care.
0: Du nummer 17 I køen.
1: Du passer dritbra.
0: Ja,
1: ja jeg fint, liker det.
0: Ja. Og så det også søtt at du skriver, jeg var for ung når det var stort. Jeg vet, var det stort?
1: Ja, jeg føler på barn, da jeg gikk på barneskolen, så føler jeg det var stort med telefonsvarer.
0: Ja. Jeg liker også Kaptein Rødskjegg, som har sendt en melding med noe vi ikke kan gjøre. Men jeg liker initiativet her. Han skriver, min bror har telefonsvarer. Du kommer garantert med den hvis du ringer, og så har han lagt inn et nummer. Han tar nemlig aldri telefonen. Jeg har ikke hørt med han, om det greit.
1: Det veldig gøy. Vi skal ikke plage broren din, men det jo tydeligvis det en som har telefonsvarer her.
0: Ja, tydeligvis en da. Og så det også litt sånn rart hvis jeg skal... den jo signert Kaptein Rødskjegg. Hvis jeg da ringer dette nummeret, og han faktisk svarer.
1: Ja.
0: Fordi det han svarer bare ikke bror sin, men så svarer oss. Og så må jeg si, nei, sorry, Kaptein Rødskjegg ba oss om å ringe. Veldig rart, eller?
1: Høres ut som en litt artig telefonsamtale. Vi har jo også fått en teori her fra Patrick om at telefonsvarer jo en tjeneste for å legge en grunnen til at du ringte, så man kan ringe opp igjen. Og ja. Nå det vel vanlig å bare sende en melding, og det jo til og med sånn der auto-SMS sånn, opptatt. Ja. Altså, det så mange andre måter å formidle det med at jeg kan ikke ta telefonen. Hva lurer du på?
0: Men det jo så gøy når du plutselig våkner opp, og noen har lagt inn en svaremelding midt på natta. Ja, kanskje uten at de har vært klar over det selv. Du på en måte får vært med på et nasj i bare 2 minutter. Det noe vakkert med det også. Det skulle gjerne ønske bare at det var trend igjen. Men kanskje, vet du, kanskje bare må kaste inn håndkle. Det var ikke håp, dessverre.

0: fikk være med litt på slutten.
1: En liten lillesøster der.
0: Vi skal til Bergen og Ivan. God morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hvor du hen i Bergen akkurat nå?
2: Jeg befinner meg litt oppe i SIO og på Føyen der på en måte.
0: Ikke sant. Hva skjer der?
2: Nei, jeg jobber som parkeringsvakt i kommunen, så jeg sjekker parkering i boligsonene her.
1: Oi, da lurer jeg på hvordan har folk vært i dag da? Er det mye feil ut og går?
2: Nei, jeg synes det ganske ryddig i dag altså. Ja,
1: så herlig. Ja. God dag på jobb.
2: Ja, ja da. Så jeg kruser rundt og hører på P3.
0: Ja, og kan du skrive noen hyggelige gule lapper også? Kan du velge hva som skal stå på det?
2: Nei, det stort sett som mal.
0: Ja, du kan ikke liksom skrive en prank gul lapp til noen liksom. Det kanskje ikke så populært jeg tenker på.
2: Nei, dårlig spøk.
0: Ja. Vi får ta det på bakrommet, tenker jeg. Kan vi bli enig om noe?
2: Ja.
0: Ok, hva var det som ble måka i dag, Ivan?
2: Jeg tror det er måka prøver å synge espresso. Da blir det en kaffe der.

0: Det var helt riktig. Det var espresso I dag, som opp til flere mente var vanskelig. Jakob skriver, det en hund? Og ikke en måke? Men vi enige vel, Ivan, om at det måke som synger?
1: Mm, ja. Jeg hørte det.
0: Veldig bra, da vi enige. Ok, vi tar og sender deg Petremorgenkoppen I posten snart, og så får du ha en strålende dag videre.
1: Takk for det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det.

0: on NRK P3.
1: Ja, det må vel være en av de bedre sommerlåtene, altså.
0: Og du mener det?
1: Jeg synes det her oser sommer.
0: Det oser sommer, ja. Det er bra det oser litt sommer, fordi det dags for P3-sommer. Men Nora Jakob, hello!
2: Hey. Hello!
0: Blodig alvor hos dere I dag.
2: Ja, vi skal jo få med en psykolog. Kanskje vi kan lære litt, skulle jeg si. Kanskje vi trenger det.
0: Endelig skal dere få hjelp av dere trenger. Det bra.
3: Ja, det var på tide.
2: Eller han gjør det professor I psykologi, beklager ikke psykolog.
3: Oh, ja, nei, han forsker og professor faktisk.
2: Ja, ikke bare bare. Vi skal høre om det faktisk stemmer at man bare hører det man vil høre.
1: Ok, hvordan fant dere ut at dere ville undersøke det? Det noen av dere som har litt sånn selektiv hørsel?
2: Jeg sona jo veldig ut av en samtale som farmor og pappa hadde her om dagen helt har hørt at godteriskålet var åpnet.
3: Du får ikke et bedre eksempel enn det.
2: Nei, så jeg jo egentlig bare et lite barn.
0: Ja. Hva skjer I P3-sommer I dag?
2: Hva skjer? Ja, vi skal ha med det nå. Det psykologen, da. Det det som skjer.
0: Det var humor da, fordi da hadde jeg selektiv hørsel.
2: Ja. Ja, det var vi som var treng. Jeg så på Jakob, og jeg bare var sånn, har vi hatt delay? Eller
3: kan ikke fortsette å komme unna med outsmart oss.
0: Nei, fy fader, nå må dere steppe opp gamen litt her, eller så må jeg steppe ned gamet.
2: Kanskje det det, kanskje du må... Nei, det jo helst bør vi jo komme opp litt da.
3: Ja, jeg imponert.
0: Jeg tenker vi kjører en skriftlig votering på denne radio, hvor jeg skal steppe ned gamet, eller dere må steppe det opp. Det avgjøres nå, altså. Petter Sommer tar over roret her om et par strakser, frem til det Camila Cabello og Young Thug Havana.

0: det var Turn of the Tide av Skår, og du fikk den her I P3-sommer. Og jeg var på kino I går og så en film med en venninne, og da begynte jeg å tenke, kino inn igjen? Fordi det var nesten fullstappet kinosal. Og hvis du lurer på hvilken film det var jeg så, så hører vi faktisk traileren til den akkurat nå.
1: After years of war. No one could stand between my men.
0: Ja, har du sett den her filmen her, Jakob?
2: Nei, men jeg har veldig lyst til å se.
0: Du, vet du hva? Jeg synes det var dritbra. Jeg synes det var dritbra, og jeg var sånn hele tiden, så var jeg sånn, jeg vet ikke om vi var 45 minutter inn, eller 1 time og 45 minutter inn, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Og jeg ville ikke ta opp telefonen og sjekke heller, for jeg ville liksom ikke vite om det nærmer seg slutten.
2: Nei, jeg skjønner.
0: For jeg ville ikke liksom bli spoilet hvis jeg sånn, åja, ok, nå det liksom en halvtime igjen, det var sånn, faen da.
2: Du mistet litt tid og sted, men det var en del av opplevelsen.
0: Ikke sant? Og det tenker jeg, det en bra ting.
2: Ja.
0: En ting som jeg må si da, at jeg synes det var sånn, med tanke på at handlingen tar plass I oldtidens Hellas, så reagerer jeg litt på sånn, jeg tror det var en av dem som bare sånn, jeg vet ikke om det var holy shit eller fucking hell eller et eller annet sa.
2: Jeg tror ikke de sa det.
0: Jo, han ene sa noe sånn holy fuck eller noe sånt.
2: Jeg tror ikke de sa det I oldtidens
0: Hellas. Nei, det var det jeg var litt sånn. Og så jeg skjønner at de ikke kan lage en film på gammel gresk på en måte, men holy shit eller fucking hell var jo litt sånn...
2: Nei, for det ingen I USA som hadde sett den filmen hvis jeg hadde snakket gresk.
0: Nei, nei, overhovedet ikke, du gal. Og så krev av alle skuespillere at de skal lære seg gresk da.
2: Du kunne jo brukt greske skuespillere da.
0: Ja, det nok av dem til å lage en sånn...
2: Ja, jeg tror det nok folk I hele oss til å stille
0: som skuespillere. Ja, det må jo være, ja, ja, ja. Og så ble jeg veldig overrasket, for jeg gikk inn blind. Jeg visste ingenting om filmen før. Og så visste jeg jo at... Altså, nå kanskje jeg outer meg selv for at jeg ikke vet så mye om historien til, liksom, til Odyssey fra før av. Jeg visste jo at det handlet om liksom, The Trojan War og Reisenheim og sånne ting. Men jeg visste bare ikke klar over at de faktisk implementerer gresk mytologi så mye. Jeg trodde det var sånn, ja, de tilber gudene og de tror på gudene, men var ikke, at gudene faktisk var der.
2: Nå du på en farlig linje mot å spoile meg her, merker
0: jeg. Ja, ok. Men sorry da. Men jeg bare var ikke helt sånn... Det var veldig mange mytologiske skapninger til stede.
2: Ja, men kult da. Kult.
0: Ja, og det var, jeg synes det egentlig var veldig kult. Jeg vet at veldig mange kan være veldig sånn, åh, det ikke ekte. Men sånn, åh, no shit,
2: Nei,
0: Sherlock.
2: Men sier de det når de ser Percy Jackson også, liksom?
0: Ja, sånn, du leser Percy Jackson, så sånn, ja, men det ikke realistisk, ja, fordi at det faktisk magi. Og ja. Sånn, wow. Men det var, jeg synes det var veldig bra film. Du burde glede deg til å se den, Jakob.
2: Ja, nei, jeg skal se den, fordi det Nolan, egentlig.
0: Ja. Ja, men Christopher Nolan, man må jo bare se når han kommer en ny film. Man må det. Og vi skal bevege oss litt fra oldtidens Hellas til dagens Skandinavia. Og vi skal få svenske Robin med låta Talk to Me.

0: Liker du bollemus, Jakob?
1: At det var?
0: Nei, bollemus, har du et forhold til det?
1: Ja.
0: Ja, du vil ikke utdype ditt forhold til bollemus?
1: Jeg veldig spent hvor du skal det.
0: Ja, for jeg har nemlig funnet en sak fra Harstad, når jeg har vært og luska litt bak lokale døra i dag, altså, eller jeg fant vært egentlig.
1: Du har
0: egentlig.
1: Vært og luska i...
0: Jeg har vært og luska i, ja. Nei, bak lokale døra, altså, nå skal jeg vel si at jeg fant den på VG, men det handler om et bakeri i Harstad som selger bollemus.
1: Ok, så er det prostitusjon bak...
0: Hvor mye har du betalt for bollemus?
1: Nei, jeg kan ikke svare på det.
0: Ja, ok da. Fordi det var litt vanskelig å finne ut hva prisen på en bollemus var sist gang. Ja,
1: hva er gateverdien?
0: Gateverdien på en bollemus nå er tydeligvis 58 kroner.
1: Det var ikke så mye.
0: Nei, men det er nemlig et bakeri i Harstad. De selger boller med en liten sånn musfigur oppå. Det heter selvfølgelig bollemus, og daglig leder Camilla, hun sier at nordlendingene, de er tøffe, de sier det som det er. De er ikke redde for å kalle bollen for bollemus. Men østlendingene, eller søringene, som hun sier da, sier som oftest, jeg vil ha den bollen med mus på toppen.
1: Ja, nei, du også er søring, sett i lys av...
0: Ja, jeg er det, vet du, ja. Det er det som er fælt. Uff, jeg hadde stått i det, jeg hadde sagt, jeg skal ha den bollemusa der.
1: Jeg skal ha den der.
0: Ja, og hvis du lener litt i andre veien, skulle du si, så selger de også morrabrød.
1: Åja, jeg trodde med, hvis du skulle lene litt at du faktisk skulle bli med bak bakeriet.
0: Bak bakeriet, der selger de morrabrød. Neida, de har et havrebrød, tror jeg det var,
1: ja.
0: Som heter morrabrød. Så du kan få både få bollemus og havrebrød.
1: Ja, nei, når enn du trenger.
0: Når enn du vil ha det. Det er så mye fakkert, altså. Så daglig leder sier selv, det er så mye alvor i denne verden, så hvorfor ikke prøve å ha det mest mulig gøy?
1: Nei, men det er jo tilbud og etterspørsel.
0: Det er tilbud og etterspørsel, så hvis du vil ha litt bollemus eller morrabrød, da må du rett og slett til Harstad og til bakeriet til Camilla Johansen. For der selger de både og.

0: The Sharon der, altså med Castle on the Hill, en skikkelig throwback banger. Og vi skal sjekke inn med Gabriel, som I tatueringsstudio akkurat nå. Vi skal se om vi har fått den inn på... du her, Gabriel?
1: Jeg her.
0: Du her?
2: Endelig!
1: Ja da!
0: Oh my god, ok.
1: Hvor... jeg på plass her, altså.
0: Har du fått sett design der? Hvordan det?
1: Du, jeg fikk akkurat se på det her, og det var... altså, jeg var jo litt spent. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg stoler på Tommy. Tommy kjempeflink til å tegne, altså, men... men plutselig, man må vite at det det man vil ha. Det var en kjempe, kjempesøt oter I en liten sånn søt badering, og det lignet litt på meg.
0: Gjorde det? Jeg, hadde den krølla? Og mullet?
1: Den har ikke krølla og mullet, men har på en måte hår over hele kroppen. Det har jo ikke jeg da, men det noe her som på en måte reminiser litt, heter reminiscer, det gjør ikke det.
0: Minner litt da.
3: Minner om meg.
1: Minner litt om meg da.
0: Okay.
1: Og så har den en sånn søt liten mikrofon.
0: Med Peter
1: Hogan. Det her kan ikke bli så dumt.
3: Men Gabriel, kan ikke du bare fortelle oss, hvor det du her? Det tatueringsstudio nede i Trondheim, det?
1: Ja, vi på tatueringsstudio på Møllenberg I Trondheim, som heter Svartblekk.
0: Ok.
1: Der jeg nå. Det ganske kult å være I tatueringsstudio. Jeg føler meg litt så stilig akkurat nå.
0: Ja. Føler du deg litt kul, ja?
1: Jeg føler meg litt kul.
0: Har du kommet deg på stolen? Eller skal du sitte? Skal du ligge? Hvordan blir
3: det
0: her?
3: Jeg skal stå.
0: Nei, jeg spurte, skal du sitte eller skal du ligge?
1: Tipper nok jeg skal ligge med foten rett ut. Og så nå driver vi bare og tar siste finish her. Fått på noe Petre Sommer 2026 under...
3: Under
1: roteren her.
0: Ja, det herlig.
1: Så snart setter vi I gang, altså.
0: Hvordan prepper du før det? Må du shave leggen, liksom?
1: Ja, jeg regner med det. Du shaver meg, du, Tommy?
4: Jeg shaver deg. Ja, det har jeg gledet meg til hele dag.
1: Tommy skal shave meg, og håper han helder seg til kun det området han skal ta. Vi får se på det.
0: Ja, for hvor stor snakker vi at denne tatoveringen blir?
1: Den skal ikke være enorm, men skal dekke store deler av min leggmuskel, da.
0: Oi, det her blir gøy.
1: Så kan nok noen se for dere hvor stor den da. Det ganske...
0: så ikke så stort da, egentlig.
1: Nei, det blir... Nei, jeg vil tippe en mellom 8 og 10 centimeter lang.
0: Ja, ok, men det blir bra, skal vi se. Vi gleder oss veldig mye til å se hvordan den blir, og vi skal ha live-reaction her litt senere. Og vi skal sjekke opp med deg litt underveis I prosessen, Gabriel. Vi skal også ha konkurranse hvor du som hører på kan vinne en P3-håndduk. Det blir etter vi har hørt Katy Perry og Snoop Dogg med California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Og der var vi inn I dagens fryden med lydens konkurranse, hvor lyden megakort, og kanskje for mange den nostalgisk. Så hvis du vet hvilken lyd det her da må du sende oss en melding inn I appen NRK Radio med ditt svar, for da kan du vinne hva da, Jakob?
1: En P3-håndduk.
0: En P3-håndduk, eller håndkle.
1: Nei, men jeg skal ikke si det lenger, for jeg
0: du har blitt trønder, ja. Ja, selvfølgelig må du si håndduk.
1: Du kan faktisk vinne en P3-håndduk.
0: Det var helt ok. Ja, ok. Men du kan jo, ikke sant, det kjedelig å starte på topp. Du må ha noe å jobbe med.
1: Ja.
0: Og selv om jeg allerede har spilt lyden to ganger, så den kanskje såpass kort at jeg tenker vi skal høre den en gang til, og da må alle spisse ørene for dagens lyd. Du klar?
1: Ja.
0: Ja. Hva ditt forhold til denne lyden her, Jakob?
1: Dette en nostalgisk lyd for meg.
0: Ja, det
1: Jeg vet
0: det.
1: Hva jeg skal si mer.
0: Nei,
1: jeg
0: fordi...
1: føler jeg sitter på fastene.
0: Ja, det tror jeg nok du gjør. Ok, vi holder kortene tett til brystet, som det så fint heter, en liten stund til, og vi skal straks sjekke inn med Gabriel, som blir tatovert live akkurat nå. Eller han blir vel ikke tatt...
1: Tenk det, Nora!
0: Ja, eller han blir vel skjeva akkurat nå.
1: Ja, akkurat nå blir han skjeva av Tommy. Jeg har tatovert Tommy.
0: Og så skal den tatoveres etterpå. Så før den tid så må du sende oss inn ditt svar på hva fryden, dagens frydfulle lyd Og mens du gjør det, så skal vi høre Det går bra, og deretter Heart of Gold.

0: Ja, det var Shawn Mendes med Heart of Gold, og du fikk den her I P3 sommer. Hvor vi inn I dagens Fryden med lyden konkurranse. Vi har nettopp spilt av den lyden her. Og vi skal ikke kåre en vinner helt ennå, fordi vi skal nemlig sjekke inn med Gabriel først. Halla, Gabs!
1: Halla, hvordan går det?
0: Nei, det går bra med oss. Hvordan går det med deg?
1: Du, det går ganske bra, så nå ligger jeg på bordet. Jeg har blitt skjevet ned og sterilisert, skulle jeg si.
0: Det er drastisk for
1: Ja, det var ikke det jeg trodde skulle skje, men nei, jeg har blitt desinfisert, da. Det var det jeg tenkte på. Ja. Fått på sånn blåmaling, skulle jeg si. Sånn stensil.
0: Ja.
1: Ja, som da viser hvordan den skal se ut. Så ganske nice ut.
0: Okay.
1: Så nå setter vi I gang her snart, altså. Så det her blir ganske spennende.
0: Får vi noe live lyder her på hvor vondt det også, kanskje etter hvert? Eller hvor
1: det nok godt mulig det, altså.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor det på smerteskalen egentlig. Det en ganske trygg plass, Tommy.
2: Ja,
1: det her
2: greit, altså. Det fra 1 til 10, så kanskje en 6,
1: ja. En 6 fra 1 til 10? Ja, men det tar vi.
3: Men du har jo tatt tatuering før, Gabriel, har du ikke det?
1: Jo, jeg har en tatuering fra før, ja, den på lår, så den også hovedsakelig på liksom muskel og ikke rett på noen bein, da. Så da tror jeg det skal gå ganske bra, altså.
0: Ja. Jeg har et spørsmål til Tommy. Hvor den vondeste plassen å ta tatuering, da?
1: Vi får et spørsmål til deg, Tommy. Hva den vondeste plassen å ta en tatuering?
2: Det er
1: bein, ja.
2: Fotblad,
1: ribbein, sånne ting veldig vondt. Ja, fotblad og ribbein, ja.
0: Fotblad og ribbein.
3: Ja, ok.
1: Og rumpa også?
0: Oi. Rumpa vondt?
3: Der det jo bare flesk og holdt på å si demping.
0: Ja, det hadde jeg ikke forventet.
1: Ja, for det så mye nerver der, sier han.
0: Ok.
1: Ja, shit. Ja, det gir mening da.
0: Interessant. Og Gabriel, har du hørt hvilken lyd vi har I dagens Fryden med lyden?
1: Du har hørt lyden akkurat. Den her kjenner jeg godt igjen fra min barndom, hvertfall.
0: Ja, du har et forhold til den her, altså.
1: Jeg har 100% et forhold.
0: Ja, men så bra. Og vi har fått inn noen meldinger, noen forslag på hva det her kan være.
3: Ja, blant annet Fredrik som skriver at han tenker lyden kommer fra Sonic the Hedgehog. Ringene, og da tipper jeg han mener de der gule ringene som jeg tror man samler på I Sonic.
0: Ja, ok. Jeg har ikke spilt det, men han jo inne I riktig verden da, kan man jo si.
3: Ja, han I hvert fall inne I det riktige tankekjøret. Kristin skriver Flappy Bird.
0: Vi jo I en spillverden her.
3: Ja, og det jo... Det Jeg veldig nærme.
0: Ja, det veldig nærme. Det dessverre ikke riktig. Og hvis du hører på akkurat nå, du trenger lyden en gang til, så det nemlig denne lyden her. Og vi skal kåre en vinner etter vi har hørt sanger av Chris Holsten og Anakin Justin.

0: och jag, vi blingsade lite i stad och vi var lite oeniga om vem som vann. Så tänker jag att vi säger en Petron-grupp till Tore då.
1: Ja,
0: två vinnare idag.
1: Vi kryper lite, vi kryper till kanske, rätt och slett.
0: Vi tar det in, det vi tar på åretskapet. Så idag så blir det unntakstillstand. Vi får två vinnare, både Tore och Ronny.
1: Ja, men det är det vi gör i Petron Sommer. Vi sprer glädje.
0: Vi gör det, så dock, vi tar kontakt med dock via appen NRK Radio och sender dock en Petron-grupp i posten. Og vi skal straks sjekke inn med Gabs, som i tatueringsstudio. Skal vi se om vi har han. Du her, Gabs?
2: Nei, jeg vet du.
0: Du her, vet du. Har du satt i gang med tatueringen nå?
2: Du, nå vi i gang, og jeg ligger under nåla. Det går ganske bra, altså. Det er vondt, men det ikke... Jeg klikker ikke.
0: Det ikke utholdelig, for vi hører tatueringsnåla. Det vel lyd av den?
2: Ja, det lyd. Jeg vet ikke om vi hører den veldig godt nå. Jeg skal ikke strekke meg sånn veldig...
0: Ok, nei, for du kan ikke strekke
2: foten, vet du. Litt. Nei, for jeg burde jo helst kanskje ikke bevege meg.
0: Nei, men så fint men, okay, at du driver på.
2: Vi får Fanny her nå til å hjelpe oss litt.
0: Ja, Fanny, hun lager en video av det her som kanskje kommer ut på sosiale medier etter hvert. Så det veldig fint at vi har med oss hun, for vi hører...
3: Der er jeg, hører det.
0: Jeg hører nå det også, ja.
2: Ja, for det var litt, han har byttet litt på Norge, for det handler vel litt om tjukkelse på strek og sånne ting.
0: Ja, hvor langt du inn i tatueringen da?
2: Nei, hvor langt vi inn da, Tommy?
4: Jeg har 5 minutter igjen.
2: 5 minutter igjen
0: før den ferdig. Shit, jeg skal ut og spørre om det blir... Fordi jeg har tatt ikke så veldig mange tatueringer. Jeg har 3 tatueringer selv. Og jeg opplever at det blir mer og mer vondt jo lenger man ligger under, skal du si.
2: Og du opplever at det blir mer og mer vondt, ja?
0: Ja, men du synes ikke det?
2: Kanskje var litt motsatt. Jeg tror kanskje man blir litt vant til det etter hvert.
0: Okay.
2: Det litt som spikermatte, som jeg veldig fan av spikermatte. Jeg må bare slenge ut det. Jeg ligger på spikermatte hver kveld.
0: Men ok, så du synes ikke det var vondt... mer vondt etter hvert?
2: Nei, ikke etter hvert. Det var vondt når vi satt igjen. Jeg tror det var mest for at jeg husker ikke hvordan den følelsen var. Og så var det litt sånn... Det er mer vondt, eller sånn, det er verre at noen har et strekk som skal skyte meg i trynet, enn at de skyter.
0: Ok, du synes det, ja. Okay.
2: Så det er forventningen om smerte er jo verre.
0: Ja, det er jo verdt til sitt på en måte. Jeg tror smerten i seg selv er verre for min del. Men
2: du tror det, ja, ok. Ja.
0: Du er ikke ferdig om cirka 5 minutter.
2: Ja.
0: Og så etter hvert så kommer du opp igjen i studio. Da skal jeg og Jakob få lov til å se tatueringen for første gang.
2: Du er ganske spent på reaksjonen deres, som jeg gleder meg til å få vise den fra meg.
0: Ja, for vi har jo ikke hørt noe annet enn det du har fortalt oss og du som hører på. Så det blir veldig gøy. Og så har vi har fått inn en melding, har vi det, Jakob?
3: Vi har fått inn en melding i appen NRK Radio med en ønskelåt, rett og slett, som vi kan spille mens Gabs tatoveres. Så har han litt å høre på han også. De skriver: Hei, pappa og jeg kjører hele veien fra Trondheim til Stavanger i dag etter at han har hjulpet meg å flytte før studiestart. Og høre på Gabrielle har blitt et must når vi på lengre kjøreturer. Hadde vært veldig kjekt å høre Tenker på deg. Og den skal...
0: Oh, ja. Du har lagt inn Jakob leser opp underveis mens han leser opp meldingen og kjekt å høre på Tenker på deg, så har han lagt inn barn som deg. Så det blir jo litt annerledes.
3: Ja, nei, men nå er han klar, vet du. Tenker på deg av Gabrielle får du her i Petersommer.
0: Ja, og du må sende inn om du er Bergen du flyttet til, for jeg har vært... Nei, det var Stavanger, ja. Og jeg tenkte det var Bergen siden det var Gabrielle. Ja, nå var mitt tull her, men du skal i hvert fall få ønskelåta Tenker på deg av Gabrielle. 3, 3, 3.

0: Abu Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer. Ah, hei Maria Stavang.
2: God dag, Abu Bakar Hussein.
1: Hva skjer, brutteren?
2: Du, brutteren, det som skjer at jeg begynner å nærme meg Norseman. Jeg skal, for de som ikke vet det.
1: De som ikke vet?
2: De som ikke vet, jeg skal være med på Norseman.
1: Ah. Du skal gjøre som Vegard Harm.
2: Jeg skal gjøre som Vegard Harm gjorde for 2 år siden. Mm. Det meg, det Erik Follestad og det Pernille Døsvik som skal ut i ild, og det 9 dager til.
1: Ah, fy faen. Det er faen med 9 dager til, ja.
2: Det 9 dager til, så ja. Det begynner liksom å gå sakte men sikkert opp for meg hva det jeg har sagt ja til. Mm. Jeg har jo sagt ja til det og holdt på og trent siden november. Det alltid så kjedelig når folk sånn, ja, du klar eller? Så jeg bare, hva tror du? Ja, du vet at det langt, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, tror ikke du jeg puster og drømmer og bare tenker på Norseman hele tiden?
1: Ja, og nå har du vært og...
2: I dag, før jobb her...
1: Fordi du kom
2: her,
1: hjem... Nei, så du kom på jobb?
2: Jeg kom på jobb her, våt seg katte.
1: Jep.
2: Og har da vært opp med songsvann her i Oslo, og svømt 3000 meter.
1: Å, fy faen.
2: Og det sånn...
1: Frem og tilbake?
2: Frem og tilbake. Mm. Altså, ja, liksom en, og selve svømmetappen på Norseman er jo 3,8 kilometer, så det er jo 3800 meter.
1: Mm.
2: Så,
1: hvor fort går det?
2: Det, jeg brukte 1,5 timer på det i dag.
1: Fy faen, det mye, ass.
2: Det lenge å svømme.
1: 3 kilometer å svømme. Hvor fort svømmer du da? Liksom? Hvor, altså, du brukte 1,5 time ja. Å svømme frem og tilbake 3 kilometer.
2: Ja.
1: Å, fy faen! Så hvor langt... Okay, fortell meg om Norseman. Hele den seansen.
2: Ja.
1: Hvor lang tid tar det til sammen? Hele seansen.
2: Jeg tipper jeg kommer til å bruke, hvis jeg klarer cut-off-tidene, så kommer jeg til å bruke 18 timer.
1: Dette grunnen til at jeg ikke gjør sånn. Det er akkurat grunnen til at jeg ikke gjør
2: sånn. Ja, men man må få grømme på forskjellige måter. Men det er, det kommer opp i bilen, og så innser jeg at jeg har glemt badedrakt. Så jeg må svømme kommando under denne våtdrakten som jeg har fått.
1: Mhm.
2: Og på et tidspunkt der, så er jeg så sliten når jeg skal klare av meg, at jeg bare gir faen. Jeg sto, I dag så sto jeg og muna, sikkert 6-7 stykker oppe på songsvann.
1: Mm, bare menn da?
2: Sikkert. Menn som skulle jogge. Så fikk de kanskje litt mer ekstra fart I greiene her. Ikke tenk.
1: Nei, men du, altså det insane. I går var du ute og svømte, eller da, I går koste du deg litt da. I dag var du ute og svømte. Så hva skal du gjøre etterpå? Skal du sykle I kveld da?
2: Nei, nå skal jeg ta litt. Nå har vi faktisk, artig at du spør av meg. Akkurat nå har jeg noe som heter formtopping.
1: Oi.
2: Som betyr at jeg skal roe litt ned, liksom. Hva faen?
1: Hvor lenge skal du roe litt ned?
2: Da? Til smellet 1. august, altså.
1: Så neste 8 dagene, så skal du chille?
2: Jeg skal ikke chille, jeg skal jo trene. Jeg skal jo sykle 2 timer I morgen.
1: Men du skal, ja.
2: Okay. Men det rolig trening. Hører du? Skjønner du?
1: To timer sykling rolig trening?
2: Det rolig trening.
1: Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg kommer til å være hjemme og ikke, jeg skal ikke trene I det hele tatt.
2: Kult. Helt rått av deg.
1: Ja,

0: I knew it, I knew you.
1: Taylor Swift.
2: Ja, og I dag her på Sidespark, så skal vi snakke om noe vi har nettopp, ja, føler at vi har blitt litt av dagens tema.
1: Ja, altså vi har jo jobbet nå snart to uker sammen, Abu. Litt over to uker, og jeg vil jo snart tørre på å stå at vi to har blitt
2: Venner, og dagens tema er venner.
1: Ja.
2: Og dagens tema er vennskap. Og det mye å snakke når det gjelder vennskap.
1: Det det.
2: Det det.
1: Det jo, de fleste har jo sikkert allerede nå kommet på en person de tenker på når vi snakker om vennskap.
2: Ja.
1: Man har jo, kan ha en kjempegod bestevenn, man kan ha veldig, veldig mange venner, man kan ha russebussen sin, man kan ha faddergruppen sin, man kan ha
2: kollegaene.
1: Ja, kollegaene, kollektivet. Og vi lurer på, du som hører på, hva altså vi har lyst til å lage litt sånn god kristenstemning her.
2: Ja.
1: Hva det fineste en venn har gjort for deg?
2: Ja.
1: Ja,
2: vi starter med det.
1: Vi kan starte med det.
2: Hva det fineste en venn har gjort for deg? Har du, husker du noe fint en venn har gjort for deg?
1: Altså, det, jeg kommer jo på, sånn klassiker jo den der, hvis du skal flytte. Du skal flytte, og da kommer venner og ordner og hjelper deg med å bære tunge ting.
2: Ja.
1: Mennesker med muskler.
2: Mennesker med muskler.
1: Vennskap.
2: Det vennskap.
1: Det vennskap.
2: Men de gjør det uten at du spør?
1: Nei, så de må vite at jeg flytter.
2: Nei, jeg skal flytte neste uke, ja. Og trenger du hjelp?
1: Men å få den meldingen sånn, bare si fra hvis det noe jeg kan gjøre for deg.
2: Mm.
1: Den synes jeg også den synes alltid vanskelig når jeg får selv.
2: Ja, fordi jeg vil ikke ha det spørsmålet.
1: Du vil ikke ha det?
2: Nei, jeg vil ikke stille det spørsmålet.
1: Nei.
2: Jeg vil ikke være han fyren som sier, hvis noen sier til meg, bro, jeg skal flytte. Kult, når? Neste uke. Ok, vi ses snart da. Jeg er ikke en handyman. Jeg god venn. Jeg kan betale for at noen kan flytte det for deg. Det 100% jeg gjør det for deg. Men å gå til deg og drive løfte ting opp 3-4 etasjer, jeg ikke laget for det. Det derfor jeg ikke min Norseman.
1: Ja, for det du sa også I dag, du hadde fått melding av Sats som sa, jo, brorsan, hvor du? En halv uke.
2: Broren min Sats, jeg skal lese opp den meldingen. Det var... Bare lurer. Får du svetta fra deg uten oss om dagen? Vi sier det bare som det er. Vi savner deg. Jeg har vært borte fra trening en og en halv uke. Jeg har ikke trent siden forrige mandag, litt over en og en halv uke. Og det som, ikke, ikke det, det toksik vennskap det her.
1: Det vennskapet du har med Sats?
2: Ja.
1: Det er også et av de få vennskapene hvor man betaler veldig, veldig mye uten å...
2: Uten å få den tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke noen benefits her.
1: Ikke noen benefits.
2: Det noe benefits.
1: Det det.
2: Ja, fordi du får jo litt bedre kropp da.
1: Og du får bedre bunda.
2: Du får bunda.
1: Har ikke du bunda?
2: Jeg har ikke så bra bunda, altså.
1: Hvorfor ikke?
2: Jeg vet ikke. Eller jeg har det, men da må liksom, den syns ikke så mye.
1: Bunda rompe. Det lærte jeg. Det portugisisk.
2: Det portugisisk?
1: Ja.
2: Det visste ikke jeg.
1: Hei.
2: Jeg trodde det var arabisk.
1: Hei. Livet lærer, du må alltid lære.
2: Kjære til en annen venn av meg.

0: Rain in me, Sam Fender och Olivia Dean, och vi snackar om fänskap.
1: Om fänskap.
0: Om fänskap.
1: Eller vänskap, hvis man vill snacka norsk, ja, av och till. Här på NRK Statskanal.
0: På P3.
1: På P3.
0: Ja.
1: Tja, menar.
0: Tja, du mener, tja, du mener.
1: För disse nyliga sangene vi hørte, så spurte vi dere om hva er liksom det fineste en venn har gjort for deg. Litt cheesy, men vi kan like det, og vi har fått inn litt meldinger, og vi har fått inn en melding her fra Simon som skriver, og da kjente jeg Abu at når jeg leste den i sted, så da måtte jeg skjerpe meg litt.
0: Ja, den er fin.
1: Jeg og min beste kompis ringte hverandre hver eneste dag for å høre hvordan det gikk, broren min. Han lever dessverre ikke lenger nå. Håper jeg kan finne et slikt vennskap igjen.
0: Det håper jeg også, Simon.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Det er trist å høre.
1: Ja.
0: Men ja, det er noe med det hvis du har en vennskap som det der, og dere prater hver dag. Det har jeg også. Jeg har venner jeg prater med hver dag, og plutselig ikke få en melding her og der. Er
1: ja.
0: Det... Jeg føler med deg også, bror.
1: Jeg har faktisk ikke hatt sånn type vennskap før. Jeg har jo hatt mennesker jeg har bodd med og sånn, som jeg synes det har vært hyggelig, og jeg har hatt kjæreste og sånn. Og det litt, egentlig, ja, jeg tenkte på det i dag tidlig, fordi jeg jo veldig god venn med min ekskjæreste, som heter Magnus, og jeg så god venn med han at i dag så skulle jeg kjøre han til jobb, for han skulle også på jobb her på NRK, han skal reise radio neste uke. Og for melding, sorry, jeg er litt forsinket, som jeg vet, for han har jo vært sammen med før.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Fire år faktisk.
1: Fire år. Fem faktisk.
0: Fem, ja.
1: Ja. Men det som at jeg har da sittet i bil klar for å kjøre, og jeg har tatt med meg en Snickers. Jeg har tatt med en Snickers til meg også, så han da kanskje rundt sånn 6-7 minutter forsinket, så jeg spiser min Snickers.
0: 6-7.
1: Ja. Jeg klarer, den er god, den spiser jeg. Og så ser jeg på klokken at det i hvert fall 4 eller 5 minutter til han er her.
0: Ok.
1: Jeg spiser hans Snickers også.
0: Men fortalte du han at du tok med...
1: Ja, for han kommer inn i det jeg fortærer nesten den siste biten av Snickersen. Og så sier jeg, vil du ha? Han bare, ja, jeg kan smake en bit. Så bare tar liksom ut Snickers fra munnen og bare sånn, vær så god, her, ta Snickers.
0: Nei, det gjorde du ikke.
1: Hæ?
0: Det gjorde du ikke.
1: Jo, jo.
0: Spiste han den?
1: Ja, jeg tror det.
0: Men det koselig, og faen, dere venner fortsatt.
1: Vi venner. Men det også sånn, jeg så komfortabel at jeg driver og prøver... Altså, jeg jo sånn, du kan ikke ha mat rundt meg. Du kan ikke ha sjokolade rundt meg, jeg spiser det. Jeg vet ikke hvem du er, jeg vet ikke hva du har, hva du eier. Du kan være en fucking... du kan være en sheik. Og,
0: en sheik?
1: Med, ja, ja, og hvis du har sjokolade som er din, jeg kommer til å spise den. Jeg kommer til å spørre deg.
0: Uansett om du liker sjokolade, hvor som helst du spiser den opp?
1: Ja, ja. Du bare ikke ha det rundt meg hvis ikke du vet at jeg...
0: Ja, for du smadrer en pose med quick lunch den dagen.
1: Ja, ja. Null stress.
0: Ja.
1: Det eneste som stopper meg er at ting koster penger. For jeg vet at det finnes sjokolade i kantinen også.
0: Det gjør det. Og kantineprisen er ikke kiwiprisen.
1: Nei, det er akkurat.
0: Så jeg håper ikke at du begynner å sluke den sjokoladen.
1: Du hører bare sånn, hei! Slutt bein!
0: Ja. Men ja, men kan ikke dere sende oss litt melding på NRK radioappen og fortelle oss litt om vennskap? Hva er det som er vennskap for dere? Hva er det du synes, hvordan... Hva betyr vennskap for dere? For det er for litt forskjellige meninger, for jeg ser litt forskjellig på om vennskap enn det du gjør, kanskje. Jeg har mange beste venner. Ikke alt for mange, men jeg har ikke så mange folk. Jeg har ikke mange venner ellers. Så gjerne fortell oss hva du har å si da.

0: karakter på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: I like it like that.
1: Og da begynner du å synge etter sangene. Og
0: det... De sangene som treffer meg, synger jeg med.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg liker det.
0: Hold kjeften din.
1: Ok.
0: Vi har flere meldinger her. Ola skriver, noen av mine beste venner har jeg fra gaming faktisk. Fortsatt i daglig prat med folk jeg møtte med Gåstein for 10 år siden. Og det samme sier Konrad. Hei, jeg kommer fra en veldig liten bygd, så jeg har ikke venner nær meg, men jeg har hatt et par venner på nett, på, så gaming sånn, og fant mine venner.
1: Har du fått
0: venner.
1: Slag, eller, Abu? Hvorfor det sånn at med en gang noen skriver litt på dialekt?
0: Så... Hei, jeg kommer fra en veldig liten bygd, så jeg har ikke venner nær meg, men jeg har et par venner på nett, sånn gaming er... Er ikke det som man sier det?
1: Du har vokst opp på Lørenskog.
0: Ja.
1: Du er født, du kan ikke snakke. Hvorfor snakker du som en robot?
0: Ja, men ikke som man, hvordan leser man det?
1: Jeg kommer fra en veldig liten bygd, så jeg har ikke venner nær meg, men jeg har et par venner på nett, så gaming sånn jeg fant mine venner og kjæreste.
0: Hei, jeg kommer
1: nei,
0: fra
1: en liten... Nei, jeg orker ikke mer. Jeg blir sliten, jeg får faen med ME av å høre på deg, ass. Det det sykeste.
0: Men hvordan, hvordan enn jeg snakker, ok? Det de sier at de har venner
1: på gaming. Det veldig hyggelig.
0: Ja. Ikke det koselig?
1: Det veldig, veldig
0: det kan jeg kan kjenne meg igjen. Fordi ja. Jeg blir kjent med ganske mange mennesker via gaming. Jeg var en ekte gamer før, hvis du ikke visste det.
1: Du, herregud, jeg trodde du var ute og banger bitches og spilte fotball, men her sier du til meg nå at du har vært inne og spilt gaming. Og...
0: Du trodde feil, for det var det akkurat jeg gjorde. Så nei, jeg var ikke ute og banger bitches, jeg banger kontrollen.
1: Abu, det var kutt.
0: Jeg vet. Jeg var bare med på leken, din jævla drittsekk. Jeg var med på leken.
1: Det dette vennskap, vi banter.
0: Men hør da. Ja. Og der pleide man noe som heter, jeg var med til og med noe som heter klan.
1: Ok, men jeg har vært med Sulle på klan lang.
0: Ja, jeg var med i klan som het Mob Money Over Bitches-klanen, og vi spilte Call of Duty 4.
1: Jeg tar alt tilbake. True story. Du den kuleste jeg vet om.
0: Mob heter vi. Ja, og vi spilte Call of Duty. Jeg har aldri møtt noen av dem før. Noensinne etter det. Men de jeg pratet med hver dag i sånn typ 3 år. Og så, jo eldre jeg ble, begynte å spille, da liksom begynte å få PlayStation 4 og sånne ting. Da var jeg med en gjeng som bestod av faktisk av Onkel P og et par andre. De har jeg møtt etterpå og hatt kontakt med, så ja.
1: Du ble kjendis.
0: Ikke for det, men det var, for meg så var det jeg som har vokst opp med å ha Onkel P i ørene mine. Så var det gøy, og hei, hvordan vi ble sånn ordentlige venner var via PlayStation. Så man kan få venner online, offline, hvor enn man vil.
1: Ja, jeg jo mega misunnelig som jente som ikke har vokst opp med spill. Men jeg vet i hvert fall at på et tidspunkt så var vi vel alle sammen som jeg lekte med når jeg var liten. Vi var ute på gaten, og så plutselig sa guttene sånn, nå skal vi inn og spille COD, og du kan ikke være med, Maria, for du jente.
0: Seriøst?
1: Ja, for da spilte de COD, og så hadde de headset, og så snakket de sammen
0: over. Vi elsker å ha jente, men en gang det kom en jente, vi prøvde oss på denne.
1: Ja, var hun digg da?
0: Ingen fine jente spilte gamer. Mm. Ingen fine jenter.
1: Ja, jeg får vel begynne da.
0: Ingen bigge damer gamer, sier
1: jeg. Ja, men da sier jeg at jeg får begynne da.
0: Ja, faen meg på tide.

0: Vackert, Klara. Det var Somber X Klara och låta Homewrecker du fick här. Vi har pratat om flytur idag och inte minst turbulens.
1: Allt kan ju grillas.
2: Häng med.
0: Fordi for meg for eksempel, som har bittelitt flyskrekk, så det utrolig hardt å gå gjennom turbulens. Klara synes det artig.
2: Ja, kos meg.
0: Liten gøy del av flytturen.
2: Ja.
0: Så vi trenger hjelp til å avgjøre dette her, og vi har spurt i appen NRK Radio i en liten avstemming. Og nå jeg spent på om folk flest liker turbulens eller ikke.
2: Ja, jeg har jo resultatene rett foran meg da. Det er det som så fantastisk.
0: Det vakkert det.
2: Og det som sjokket meg veldig i dag, det jo at The Spice Up flyturen har jo vunnet med 73% av stemmene i dag.
0: Nei!
2: Jo!
0: Hva mener du?
2: Ja, jeg trodde ikke at jeg skulle få flertallet med meg i dag, altså, men jeg har jo stort flertall også.
0: Folk, altså, ok, dette sier meg litt om våre lyttere, Klara. De fleste av dere som hører på nå psykopater?
2: Nei!
0: Eller sånn, hva det?
2: Tine!
0: Hva det?
2: Nå snakker jeg med oss om oss som et fellesskap her. Vi bare mennesker.
0: Som liker turbulens, som liker å leke med livet.
2: Det jo ikke leking med livet og kose seg med litt fart og spenning.
0: Ja, men altså, ok, greit. Dere får kose dere med turbulens, så går jeg på de flyene som ikke har det. Og så kan dere kose dere når dere brekker armer og bein.
2: Vet du hva? Det var en god deal. Jeg tar det. Jeg kan godt ta alle flytrådene med turbulensen. Jeg koser meg bare.
0: Hadde det bare vært så enkelt, altså. Nei, turbulens visst gøy ifølge folket. Da har vi etablert det. Her Olivia Rodrigo og Drop Dead. Passer fint.

0: Life is a Highway av Rascal Flatts, som du har hørt der, som har ønsket seg inn av Marine, som på roadtrip med samboeren sin, rett og slett. Jeg har jo snakket om det at jeg var med på klassequizen når jeg gikk på ungdomsskolen, og det var utrolig gøy, og jeg elsket livet. Tine, hva med deg? Var du med på klassequizen?
1: Jeg lurer på om dette en generasjonsting. For oss, finnes klassequizen i det etter fortsatt?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke heller.
1: I hvert fall så er det ikke så stort steg at vi to har et forskjellig forhold til klassequizen, for jeg synes også det var toppen av verden. Bortsett fra at jeg ikke turte å melde meg på.
0: Nei!
1: For i vår klasse så var det ikke kompetitivt hvem som var flinkest fikk være med. Det var rett og slett de som på en måte hadde lyst og meldte seg, og jeg turte ikke det, selv om jeg visste at jeg var god.
0: Åh, Tine!
1: Så da tok vi heller han som kunne litt om snøskuter i stedet, for da har vi blandet kunnskap.
0: Som om det kommer spørsmål om snøskuter.
1: Ja, visst.
0: Never know.
1: Det som skjedde da var at vi røyk på med ett poeng bak den andre klassen vi var mot.
0: Ja.
1: Så vi kunne ha gått videre hvis det ikke var for ett spørsmål som jeg kunne svare på.
0: Nei!
1: Jo. Så jeg satt på utsida og var en vara og kunne svare, så kunne fått oss videre til, jeg vet ikke, fylkesfinal eller sånn. Jeg vet ikke. Jeg vet
0: ikke hva det var.
1: Men ja, klassequizen trener for meg altså.
0: Uffa meg. Kanskje vi skal prøve å få det tilbake igjen. Bare ikke for unge da, men for folk i 20-årene.
1: Ja, men det heter jo quiz, Clara. Det finnes på alle pubber og bare i hele
0: hvorfor
1: landet.
0: Hvorfor i alle dager går jeg ikke den tanken?
1: Men det greit. Clara, vi kan dra på quiz, men jeg kan ikke love noe.
0: Nei, ok.
1: jeg tror det blir dårlig. Rett og slett. Du skal få mer musikk mens Clara melder seg på et quizlag. Her Second Hand.

0: her var låten som sto ut for meg når jeg første gang hørte dette albumet til Billie Eilish. Det var altså låta Lunch. Og Clara?
1: Ja?
0: Jeg skal bli gamergirl.
1: Ok!
0: Jeg er veldig glad I å game så langt. Det meste jeg har spilt typ... Har du hørt om Far Cry?
1: Nei.
0: Nei. Noen der ute har hørt om Far Cry. Og så har jeg spilt GTA, det har du hørt om.
1: Det har jeg hørt om.
0: Så har jeg spilt Heyday, for eksempel.
1: Ja, det har jeg spilt, for å si sånn.
0: Men det jeg spiller aller mest, det sangen, hørte jeg på å si, spillet med låta du kanskje har hørt.
1: Herregud.
0: Den der kan du, Clara.
1: Ja.
0: Ja, det her altså... Number one Victory Royale-sangen. Jeg synes den utrolig god, jeg. Spillet jeg skal frem til selvfølgelig Fortnite, som jo klassifiseres som et spill til 12-åringer omtrent.
1: Ja, ja, men det har jeg også spilt faktisk. Det sånn nærmere, det, det sånn nærmere sånn ordentlig sånn gaming jeg har vært borte.
0: Ja, for det på en måte et skyt... Eller det et skytspill, men det også litt cutified.
1: Ja, det veldig cutified. Det ikke så mye blod og gør I Fortnite, liksom.
0: Det ikke det.
1: Nei.
0: Og så det... Du kan ha på deg søte skins. Jeg har for eksempel Sabrina Carpenter-skin. Og Ariana Grande-skin.
1: Å, herregud. Du litt sånn cutesy girly gaming, du.
0: Ja, jeg det.
1: Ja, det... Ja, ja, men jeg respekterer det.
0: Det sjangeren jeg I nå. Men siden det jo Comic-Con I disse dager, kanskje jeg skal ta litt inspirasjon og komme meg litt videre på dette her.
1: Ja!
0: Det lurer jeg på om jeg skal gjøre.
1: Ja, men, det var en god idé.
0: Clara, når jeg viste deg den sangen her, fra Fortnite,
1: ja.
0: Så kom du på et annet cover
1: ja.
0: Som man har brukt I et spill.
1: Ja, absolutt, fordi jeg jo ikke så mye på sånne andre sånne gaming-greier egentlig, men et spill som jeg virkelig respekterer, det Minecraft.
0: Ja, ja men samme.
1: Jeg elsker Minecraft, og da spesielt den der Minecraft-cover-remix-låta her.
0: Creeper.
1: Amen. Gud.
0: Ja, den god, altså.
1: Den
0: søren meg god. Jeg husker den like godt som deg, faktisk.
1: Ja, jeg elsker Minecraft, og det så, jeg elsker å se på sånne Prebs og Dennis, som drev å spille Minecraft og sånn på YouTube.
0: Ja!
1: Rockerøy og dere greiene der. I loved it.
0: Ja, det forstår jeg godt. Minecraft tror jeg sitter godt I barken til oss alle.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Herregud.
0: Men kanskje det det jeg skal begynne å spille da, for å bli en ekte gamergirl.
1: Ja, ellers så kan vi også høre med våre kjære lyttere da, hvis det noen gamere der ute. Gjerne send oss en liten melding I appen NRK Radio med noen nye spill som Tine kan prøve ut.
0: Ja, eller hvordan jeg bare skal integrere meg med dere gamere der ute.
1: Ja!
0: Jeg må komme meg inn I det der. Men mens jeg gjør det og venter på litt innspill fra deg, så skal du få originallåta av Minecraft-låta til Clara. Yay!
1: Yeah!
0: Og det ikke Let's Go Mine, eller hva
1: ja, den heter
0: på Minecraft-språket. Men det Usher og Pitbull. Og DJ Got Us Falling In Love. Den knallsterk.
1: Den så altså. God!

0: Julie Bergan og Ruben med Det går bra. De faktisk akkurat like flinke som på studioinnspillingen live, har jeg hørt. De gode, altså. Du, har du fulgt med på klokka?
1: Ja, har det.
0: Ja, det selvfølgelig alltid like trist, men vi straks på vei hjemover, vi. Mm. Men det betyr ikke at vi ikke tilbake I morgen.
1: Nei, det vi jo så klart. Og I morgen så blir det ultra god stemning, fordi, Tine, du skal jo feire bursdagen din I morgen.
0: Jeg skal det.
1: Ja, og så tror jeg kommer jo til å være helt sånn fest god stemning hele dagen. Da.
0: Yay! Og det jo tross alt fredag, så det jo bare, altså, fredag, for deg som hører på, det den beste dagen å ha på radio, fordi alle I godt humør, og da, ja. Da smitter det uansett.
1: Ja, seriøst.
0: Åh, så heng med oss I morgen også. Og så jeg gleder meg også til, fordi fredag betyr også ny musikk for oss som musikkinteresserte, ja. Så jeg gleder meg til å våkne I morgen og gå gjennom lista. Har det kommet noen godbiter til oss?
1: Mm-hmm. Mest sannsynlig.
0: Det kommer som regel noe, altså. Så det gleder jeg meg til I morgen. Skal også ta med noen av mine favoritter. Skal bli litt sånn musikkanmelder I morgen.
1: Oi, herregud. Ja, ja, ja. Blir jeg kjent med den siden av deg da?
0: Ja, vi får se. Men før vi runder av, så skal vi gi deg et par godlåter til, altså. Du skal for eksempel få Calvin Harris sin Summer. Det jo tidenes sommerklassiker.
1: Jeg elsker den låta.
0: Jeg også. Men aller først, til en av mine andre. Du har sikkert fått med deg til nå at jeg en pop-girly.
1: Absolutt.
0: Girl pop-girly, som betyr at Tate McRae, hun også høyt oppå lista mi. Og den låta intet unntak, det Nobody's Girl.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte op, at jeg skal blive som j'ai prêt. Vi får se, ne me quitte pas.